0: הלו!
1: כן.
0: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
2: שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית, משודרת אליכם מבריסבן, אוסטרליה.
3: יום שישי הגיע, והוא בא בדיוק בזמן, כמה שחיכיתי כבר...
4: אחר צהריים טובים, אוסטרליה ובוקר אור ישראל, אתם על שישי לפני כולם. תוכנית הרדיו בשפה העברית, משודרת אליכם מרדיו פורי ב-98.1 FM, וגם דרך הסטרימינג באתר. היום יום שישי, דלת בתמוז התשפב, 19 ביוני 2026. אני גילי אליהו אדלר, ואיתי באולפן שונציק שון תמר, לונציק, נונציק.
5: אני רוצה פעם להציג את עצמי.
4: אתה אמרת שכל כן. שבוע אני, או כל כמה זמן אתה, אני בעצם משנה לך את אחת העברות.
5: הלונציק זה היה לי חדש.
4: חדש.
5: זה היה שונצי, אני לא יודע מה היה הגלגול.
4: התחיל בשונצי.
5: זה... כאילו קשה לך, אתה גם בבית, אתה משנה, נכון? ראיתי מעבירה שולחן מפה לשם.
4: לגמרי, וגם האמת של הילדים, יש להם איזה שם חיבה כזה בסיסי, ועליו מתווספות כאילו תוספות ושינויים, כאילו הטיות צורה כל תקופה.
5: קשה לך עם ה... איך היו מכנים אותך בצבא?
4: גילי, המשק איתס. האמת שלא היה לי כינוי. לא היה לי איזה כינוי.
5: לא, יש הרבה אנשים שפשוט השם משפחה שלהם הופך להיות ה...
4: זה נכון, אבל באמת, אתה לפעמים אומר גיליהו, שזה חיבור, זה הלחם של הגילי והאליהו, ובאמת בתואר הרבה פעמים היו קוראים לי כך.
5: עכשיו, אתה אדלר. אדלר.
4: כן, גיליהו אדלר, כאילו זה נשאר ותוספת. תאו, איך עבר עליך השבוע?
5: טוב, בבית ספר שאני עובד בו, היום זה היום האחרון. אני מבין שזה שונה מבתי ספר לבתי ספר. כן, הם יוצאים לשלושה שבועות. לעומת זה, הילדים שלי רק, כאילו עוד שבוע, יש להם עוד שבוע בית ספר לפני שהם יוצאים לחופש.
4: כן.
5: בסדר, סך הכל.
4: מעניין, איך ההורים חווים את זה שהרבה פעמים הם מקבלים כאילו אקסטרה חופשות, כי...
5: אני מניח שזה מתכזז ברמה השנתית, אבל איך זה עובד?
4: לא נראה לי, אני כל פעם שם לב שאתם יוצאים לפני, אז כאילו זה מצטבר.
5: אבל נראה לי שאולי, את יודעת מה, אני לא בטוח, אבל יכול להיות שבחופשה הגדולה של החופש אנחנו עושים 7 שבועות ואתם 8, אני לא יודע.
4: טוב.
5: אני לא יודע גם מה הסיבה, כי אם אנחנו עושים פחות, אז מה הסיבה? אני לא בטוח.
4: כאילו, מה ששמעתי פעם, איזשהו נימוק, זה שאכן מסיימים את החומר, ואז כאילו יש את הפריבילגיה, או את האוטונומיה יותר נכון לבתי ספר פרטיים, לסדר קצת את הלוז אחרת. אבל אני כאילו חושבת על ההורים, לי שבועיים עכשיו, לנו שבועיים, לנסות כזה לג'נגל בין העבודות, לאושים, לקייטנות, לזה.
5: נכון.
4: למה אני אומרת את כל זה?
5: למה את אומרת את כל זה?
4: כי אתה הכנת לנו רשימה ממש משובחת של פעילויות סופר נחמדות, ולא קונבנציונליות כל כך, שאפשריות ככה לעשות בסקול הולידיי, וגם בעיקר כמסגרות לילדים.
5: כן, יותר חיפשתי מה קורה פה בבריסבן, כן, שהוא כן. מיוחד, וגם אם יש לכם, זה הזמן להוסיף לנו לרשימה.
4: כן, זה יכול להיות טוב, אני חושבת, כי באמת זה עניין שהרבה הורים מנסים ככה למצוא את עצמם. בנוסף לזה, אני יכולה להגיד ש... אתה יודע, פתחתי את הרבה בסושיאל מדיה, אין מה לעשות, ואני חושבת שלא משנה מאיזה כיוון כאילו חברתי, פוליטי, עכשיו בטח עם הבחירות והאנטישמיות וזה בעולם, הכל לא נעים להגיד, אבל כאילו תחושת קקה אחת שלא
5: באמת?
4: נגמרת.
5: למה אני לא חווה את זה?
4: לא יודעת, כאילו...
5: אולי אני פחות במדיה, אני אגיד לך את האמת, אני כבר הרבה זמן, ממש שפשוט רואה סטנדאפ קומדי, והחיים שלי הרבה יותר שמחים.
4: ללא ספק, זה באמת אחלה דבר, העניין הוא שאצלי הקשב והריכוז הם מאוד מאוד קצרים, ולכן אני לא מצליחה להתמיד בתכנים ארוכים, אני כבר לא רואה טלוויזיה, לא נטפליקס, לא זה, יש לי קטע עם הגלילות, אני מודה ומתוודה.
5: אוקיי, אבל מה מבאס אותך? זה שכאילו עכשיו נחתם הסכם, רץ כאילו ומבחינתנו לא נגמרו דברים, או מה?
4: תשמע, אני חושבת שעל פניו המצב הכללי, גם במולדת וגם בעולם, באופן כללי, כפי שמשתקף מהמדיה, ואני לוקחת בחשבון שבאמת כאילו יש נטייה נורא גסה לייצר לנו, למסגר לנו איזשהו עולם אכזרי ואלים ו... יש עניין כזה, לא, ועדיין בסופו של דבר אני חושב שיש לזה השפעה. אז הגדלתי לעשות, התחלתי לחפש באופן אקטיבי כל מיני ידיעות שיעשו לי או שמח או מבדח או הזוי, אוקיי?
5: אוקיי.
4: וניסיתי ללכת באמת על כזה, על כל העולם ולא רק על הארץ שלנו, ומצאתי כמה דברים מטורפים ואמרתי, יודע מה? בוא נרים את הדבר הזה לשעשועון. אני אשלב שם גם כמה ידיעות מומצאות, ואתם, חבר'ה היקרים שלנו שמאזינים ומאזינות לנו, אתם כמובן תתבקשו לנחש מה מן הדברים הוא אמת לאמיתה, או מה שקר המצאתי.
5: אז זה רעיון גאוני. אני יכול להגיד לך שבינתיים קובי אמר שאחת הפעילויות הטובות בבריסבן זה לעלות על מטוס ולצאת מכאן.
4: זה קובי.
5: ודינה מסכימה איתך שלגמרי התחושה קאקי.
4: כן, אז דינה, יש למה להישאר ולשמוע דברים שאת באמת, כאילו, אני קראתי פעמיים וגם ניסיתי לוודא שזה אכן אמת ולא המצאות של אנשים אחרים. היו בדיחות. אז כמובן שמדברים איתכם במגיבים, ותבחרו את הקואטרו קרב שאתה ככה חיברת לעשות לנו בצחוקים עם תמוז, לחודש תמוז.
5: לא היו לרעיונות.
4: שזה ממש חמוד.
5: אוקיי.
4: וזה גם אחלה להקה, אז תצביעו, וחבר לנו למולדת, בבקשה.
5: אז בוא, אני לא הלכתי על קאקי, אבל הלכתי על זה שדברים חוזרים על עצמם קצת בעולם הזה, ולקחתי את השיר של שלמה ארצי, תחת שמי הים התיכון. תחת שמי הים התיכון, יש דברים שעדיין כאילו מתחברים. עושה ירח, הפוגה ומתקפל. אני חשבתי על אמריקה שהתקפלו, אוקיי? חצי עולם שונא חצי. מתערב, מי אויב ומי ידיד. אנחנו עוד לא יודעים, נכון?
4: קשה.
5: איפה הם כאלה שנראים כמו ידיד שלנו, מביאים לנו דברים רעים וההפך. עוד מעט יבואו בחירות, רלוונטי. עד שישוב היה מזהה פה, רלוונטי והכי חשוב. לא נדע.
4: רגע, אתה יודע מתי זה יצא? שתראה כמה זה רלוונטי?
5: כמה?
4: 1988. 37 שנים.
5: אוקיי, וכמה זה עולה לנו?
4: אה.
5: תהנו.

0: This Sunday, experience the spirit of Ubuntu Social at Brisbane Powerhouse. From 1 p.m. to 7 p.m, enjoy live music from Bullhorn and Dance Masala, plus global street food, artesian markets, and a vibrant community atmosphere. Best of all, it's free! Join us on Sunday, June 21st at Brisbane Powerhouse, New Farm. Register now and be a part of Ubuntu Social.
1: תדעי לך שבזה נפטרנו, נפטרנו
2: מהאחריות, ממחויבות. יפה, אז כמה זה עולה לנו שם ביוקר המחיה?
1: זה עולה לנו מלא.
2: אני ראיתי שדיברנו על זה לפני איזה שבועיים, לא? שכל המוצרים בסופר קצת עולים, נכון? כאילו בתקופה שאני כאן שמתי לב על מלא מוצרים בסיסיים שעלה להם המחיר.
1: אז בכל העולם, אבל לדעתי...
2: לא, בכל העולם.
1: ופה, לפני הרבה שנים, לא יודע, אני זורק, 10 שנים, הם עשו איזה ניסוי באחד מערוצי החדשות, והם שלחו מישהו, הם שואלים, למה המוצרים שלנו יותר זולים בניו זילנד? הם שלחו לעשות קניות של, כאילו, של כל הדברים של הניקוי וכל הדברים האלה של חודש שלם בניו זילנד, ולנסוע לשם ולחזור עם המוצרים, כולל הטיסה, יצא טיפה יותר זול.
2: באמת.
1: ואומרים, למה? זה אפילו יותר רחוק, זה דברים שמשנעים אותם אפילו יותר רחוק. בכל מקרה, כן, יקרנים פה קצת הסופרים.
2: מעניין. בכל אופן, אז התחלתי, אמרתי לך שהתחלתי לשים לב למוצרים שעלה להם המחיר, ואתמול שמתי לב שהבשר עלה ב$2 לחצי קילו.
1: בשר ספציפי, אתה מתכונה?
2: בשר תחום, כן, אוקיי. קבוע. אז סתם, קיצר.
1: עולה, עולה לנו. רוצה לשמוע מי איתנו?
2: כן, בבקשה, ספר לי.
1: אבל אני אתחיל מזה שאני אגיד לך שבקבוצה של המגיבים בשידור חי, כל הזמן מצטרפים ואנחנו כבר על 140 אנשים בוואטסאפ שלנו.
2: יואו, זה כיף.
1: בעיניי זה הרבה.
2: ממש.
1: זה הולך יד ביד עם זה שקיבלתי נתונים מהרדיו שבחודש אפריל, אם אני לא טועה, כי הכל פה קצת בדילי, היינו במקום השלישי.
2: איזה, זה, מה, זה... אתה יודע למה זה ממש נחמד? כי איזה שנה לא יצא להם לשלוח סטטיסטיקות, אני לא יודעת למה, נכון? ואני כאילו לא טרחתי לשאול אותם, אבל זה נורא נחמד, שככה ביררת לך את הדבר הזה.
1: זה מאוד נחמד, ואני אשמח אם נמצא מקום בשידור הזה גם לדבר קצת על הנושא שלה, כי אנחנו לקראת סוף שנה, וזה הזמן של המנויים, וגם אני בעצמי, אני מעריך שגם את קיבלת אימייל האחרונה.
2: נכון.
1: ואז חשבתי עצמי שכל הכבוד, החבר'ה שקיבלו את האימייל זה כי הם כבר מנויים, אבל יש לנו מתוך ה-140 האלה אחוז גבוה שעדיין לא.
2: נכון.
1: והם לא מבינים שאנחנו בכלל צריכים אותם, אז אולי היום
2: לא,
1: מסביר קצת.
2: לא, גם חלק רוצים וכאילו, סתם, עכשיו אתה אומר את זה, נועם שהיה פה שבוע שעבר, שאל אותי על איך מצטרפים.
1: כן.
2: כזה סתם, והתמסמס לי, אני לא יודעת אם הוא הצליח לעשות את זה או לא הצליח לעשות את זה, אבל בהחלט...
1: תמצאי לנו זמן בשביל זה?
2: כן, כן, כן, לגמרי, וגם נראה לי יש לנו את הצילום מסך, שאפשר ככה להסביר יותר בקלות מה לסמן שם, אז אנחנו נתעכב על זה בהמשך איזה 2 דקות. אז יאללה, ספר לי מי הם העולים, הנבחרים, המדהימים.
1: אז קודם כל שלושת הישראלים, כשאני אומר ישראלים, הכוונה האנשים שכרגע בישראל, אוקיי? אז גם אבא שלי, יוסי קיביטי, וגם שיילה, וגם גדעון אליסר, אבא של נעמה.
2: גדעון, אני אעשה לך ספוילר קטן, ואני אספר שבשבוע הבא,
1: בעזרת השם אם ירצה השם.
2: ובלי נדר, ביתך היקרה תהיה פה איתנו כחלק מהפאנל, יש למה לצפות.
1: עכשיו אני קופץ לבן אדם האחרון שהרים את היד ואמר, אני כאן, אני כאן, שזאת אשתי היקרה.
2: או, אימי, תודה שבאת.
1: תודה שאת מאפשרת לי לתחביב הנהדר הזה כבר 4 שנים. קרמל שפירה ודינה גורלניק, שהראתה לנו את הקניות שעשתה באינלה, וזה נראה לי הרבה מאוד סוגים של פטריות שונים. אוריאל נמדר, שאמר שלא משנה כל הקקי הזה, מה שחשוב זה שיש מונדיאל ושזה הכי חשוב כרגע. ויש לנו את רייצ'ל כהן ויעל מנור וקובי אירש ודש חמה לעומר שבניו יורק, ודש לדפנה ולמייקל היקרים שלנו.
2: יש לנו את קרמל המתוקה, את אילנה ומקס היקרים, את ליאור מנור ואת בצלל, צריך להתקן אותנו בפרשת השבוע. וראיתי את דקלה, וראיתי את מור,
1: ודייוויד ג'י בדיוק יותר.
2: דייוויד ג'י, שמתוק ביותר.
1: אז נראה לי יש מספיק אנשים כדי שנתחיל תוכנית,
2: לגמרי, כן, אנחנו יכולים לעשות פה name dropping עד מחר, אבל שתדעו שגם אם פספסנו אז ממש אוהבים ומעריכים. שון תמר, בוא ניגש לעניינים. אני מתחילה עם הידיעות. אתה לא יודע מה הם הידיעות, נכון. אני לא שיתפתי אותך, זה במסמך נפרד. ואתם, חבר'ה, תעזרו לשון.
1: אז רגע, רגע, אני חושב, כי זוכרת שיש את הדילי הזה, אז עומר עשה משהו חכם,
2: כן.
1: שהוא הלך, הוא סיפר על הידיעות, דיברנו על כולם, ורק בסוף של זה חזרנו לראות מה אנשים אמרו. אז אני, אם אני אעשה, אני לוקח פה דף.
2: כן.
1: ואני ארשום לעצמי את הידיעות ונחזור בסוף.
2: אוקיי.
1: אוקיי. נשמע טוב. בינתיים את איתי ובסוף נראה מה אמרו האחרים.
2: כן, משהו כזה. אוקיי. הלם בסין. כלב מפורסם עם 1.5 מיליון עוקבים נחטף מביתו, נמכר ב-26 דולר ונאכל במסעדה.
1: יו, הים. בא לי, כאילו...
2: סליחה.
1: אני אגיד לך, אני חושב שאולי לא היית ממציאה כזה דבר.
2: אני אמשיך לקרוא לך את לב הידיעה. הסיפור המזעזע מרתיח את הרשת. צ'וטו, כלב בורדר קולי, שהפך לכוכב ענק בסין עם 1.5 מיליון עוקבים, נגנב מביתו בזמן שהבעלים שלו שהה בחול. הבעלים המיואש חזר לביתו כשהוא לא מוצא את הכלב והתחילו להוציא משלחות חיפושים. לא נמצאו. כלב נמכר ב-26 דולר למסעדה.
1: אז איך הם מצאו את זה?
2: איך הם גילו את זה? לא יודעת, זה לא היה מצוין בכתבה. אבל...
1: זהו, אנשים, הנה, דינה אומרת כמוני שאת לא תמציא דבר כזה. קרמל אומרת שהרגת אותי. תשאיר את זה לאחר כך.
2: ניתן לכם עוד דקה להקל את זה.
1: אני חושב שלא היית מוציאה את זה.
2: אני רק חושבת, כלב תיאטר לך 1.5 מיליון. 1.5 מיליון עוקבים לכלב, כאילו. עכשיו, יש דברים כאלה, יש אפילו יותר. אני ראיתי בעלים עם 4 כלבים. אני לא יודעת מה הבן אדם הזה עושה בחיים. הוא כנראה, הוא לא עובד, הוא מפוצץ בכסף, הוא רק מטפל בכלבים, יש לו איזה 2 מיליון עוקבים, והוא מעלה את הסרטונים שלהם לרשת.
1: אז זהו, אני רואה סרטונים כאלה. אני רואה גם סרטונים שעושים לכלבים כל מיני מסאז'ים וכזה של יופי. את מכירה את זה?
2: מכירה, מכירה.
1: יופי, הם כאלה חמודים ויפים, אבל...
2: נורא חמודים, אבל אני באמת תוהה, מה התמריץ שלה? טוב, לא יודעת, כנראה זה כזה, זה כלכלי, אני מניחה שכמו כל דבר. חבר'ה, האם הסיפור הזה הוא נכון? האם הידיעה הזאת היא מסין, היא נכונה או לא נכונה?
1: יש פה די תמימות דעים שזה אמת. גם שי הצטרף לזה שזה כנראה אמת. קובי אמר, זה נשמע יותר אמיתי מהעונש של העיזים בצרפת. אני גם את החדשה הזאת, אני לא מכיר קובי.
2: אני פספסתי, אבל אולי נראה.
1: ויעל אומר את כל החלק של העוקבים והגניבה הגיוני, אבל שאכלו אותו אחר כך, הזוי. יאללה, תגידי לנו, תגידי לנו.
2: להגיד?
1: כן.
2: זה אמיתי. יו. אני אשלח את הידיעה, זה באמת קצת עצוב.
1: אם הם
2: לכם.
1: היו יודעים שהכלב מדובר, שווה כל כך הרבה, הם היו...
2: איזה שוחד מטורף.
1: כן, זרנץ המצבני.
2: יו, עצוב, עצוב, עצוב.
1: הם קבלו הרבה יותר מ-26 דולרים.
2: לגמרי. ידיעה שנייה, אמרתי מי סין.
1: זה נותן גם תחושה אחרת למשפט, איזה כלב מתוק.
2: ממש, כאילו, עכשיו כזה... אוי ובואי. פיצו אותו ברוטב, סתם, עצוב, עצוב, די, די, זה הולך ונהיה שחור מרגע לרגע פה ההומור.
1: זה אני פה.
2: אמרתי מי, סיני קפוץ ליפן, אוקיי?
1: יאללה, יפן.
2: הדיוק מעל הכל. חברת רכבות פיצתה נוסעים ב-1,000 ין בגלל שהרכבת יצאה 45 שניות מוקדם מדי מהתחנה. חברת הרכבות העירונית של טוקיו נאלצה להוציא הודעת התנצלות דרמטית לתקשורת לאחר שרכבת בקו המרכזי סגרה את הדלתות ויצאה לדרך 45 שניות לפני השעה הנקובה בלוח הזמנים. למרות שאף נוסע לא התלונן, הנהלת החברה זיהתה את התקלה במערכת הממוחשבת והגדירו אותה כאי נוחות קשה עבור ציבור הנוסעים. וכל נוסע שהיה אמור לעלות או שכבר היה על הרכבת, אוקיי? קיבל את הפיצוי. וזו הייתה דוגמה להתנהלות ראויה במקרה של רשלנות.
1: אז תראי, במקום השיטה שלי לא עובדת, שנגיד הכל בסוף, במקום זה אני אוסיף דברים עד שאנשים יכתבו דברים.
2: רגע, אני רק רוצה להגיד שמי שיכול לעזור פה ספציפית, שמכיר קצת את התרבות היפנית והמדויקת, זה גידון שחי שם.
1: נכון, אז אני רוצה להגיד שראיתי סרטונים שיש דבר כזה שנקרא פושמן, את שמעת על זה? פושמן, מהמילה לדחוף. אז בשעת האומס שם ברכבת, הכל כל כך צפוף שאתה בא קרוב לדלת, אתה לא יכול להיכנס, ויש מישהו שזה העבודה שלו לדחוף אותך פנימה, כמו סרדינים, ואני ראיתי וידאוים, כן, בשעות האומס של הבוקר, אני אשמח אם גדעון יאשר את זה, אם זה נכון או לא.
2: וזה גם כאילו, זה ביפן או?
1: זה ביפן.
2: אוקיי.
1: וגם רציתי לספר שבאיטליה זה בדיחה הרכבות, בקטע, כאילו על 45 שניות לתת פיצוי ושעוד יותר מוקדם.
2: גם אלף ין, כאילו בוא, זה כמו כרטיס לוטו.
1: באיטליה עשו בדיחה תמיד ששר התחבורה שמח להודיע שכל הרכבות הגיעו השנה בזמן, בשנה הבאה הוא מקווה שהם יגיעו גם למקום הנכון. בינתיים אנשים ברשת, דינה אומרת שהיא חושבת שזה אמיתי, וגם יעל. שי אומר שביפן זה הגיוני, ובישראל 45 דקות איחור זה סביר.
2: נכון.
1: ועוד מישהו כותב, עוד לא קיבלתי פה.
2: גדעון, אני רואה שהוא כותב, אז ככה הוא יוכל לתת לנו איזושהי תמונת מצב. אגב, סתם בשביל שתדע, שבאמת בביקור ביפן, הרכבות שם, הן עובדות בצורה מופתית, כאילו הן מגיעות, הן יוצאות, כמויות אנשים לא סבירות בתחנות רכבת, ואתה לא שומע ציוץ.
1: איפה?
2: אף אחד לא פוצה פה, בטוקיו.
1: אוקיי,
2: אני אוקיי. מדברת איתך על עשרות, מאות אנשים בתוך התחנות רכבת, ממתינים לרכבת, עולים לרכבת, אף אחד לא מדבר בטלפון.
1: אוקיי.
2: שקט מופתי. כאילו, אני הייתי שם לשמור את הילדים בשקט בתוך הרכבת, זה היה כאילו...
1: יו, ישראלים
2: אחד
1: שם.
2: ה... זה לא, זה גם ילדים, כאילו, ושמה כולם כאלה, יושבים, שקט, דממה, כאילו, כל אחד במסך שלו, יורדים בתחנה, רכבות הכי מהירות שיש, אחי, זה באמת, כאילו, די מטורף.
1: גדעון אומר שזה נכון, והוא גם אומר שאלף ין זה בעצם 20 שקלים בסך הכל. קובי גם אומר שהוא חושב שזה נכון, וגם אני שוב הולך לכיוון שלא היית ממציאה את זה, אז גם אני מצטרף אל כולם שזה נכון.
2: אז האמת שהמצאתי את זה.
1: מה את אומרת? יאהבתי את כולנו.
2: יפה, הצלחתי.
1: יפה, אהבתי.
2: אוקיי, חבר'ה, ידיעה שלישית. אמרתי, אוקיי, כזה דבר, שימו לב, בבלגיה עכשיו הולכים לאירופה. בן 70 חילק שוקולדים לעובדי הבנק במשך שנה כדי לזכות באמונם. קיבל גישה לכספות ושדד יהלומים בשווי 28 מיליון דולר. במשך שנה שלמה, גבר מבוגר שהציג עצמו כריימון קרומנס, הפך לדמותה האהובה ביותר בבנק באנטוורופן?
1: את רואה? לא, את לא חמצי אנטוורופן.
2: נו, לא, זה העיר שלהם, אני פשוט כנראה לא הוגה את זה הכי מדויק. הוא נהג להביא לעובדים ממתקים ומתנות באופן קבוע, עד שזכה לאמונם המלא, קיבל גישה חופשית לאזור הכספת, ללא השגחה, וברגע שניתנה לו ההזדמנות, שם את ידו על יהלומים יוקרתיים ביותר בשווי 28 מיליון דולר.
1: קשה לי לענות, אני רק יכול לצוטט פה את נוגה, לא לצוטט, אבל כזה שהוא אמר שהכי חשוב זה הקשרים האישיים, בבנקים וזה, אז...
2: האמת שגם אני ישר עלה לי הטיפ הזה של נוגה, לפתח כאילו מערכות יחסים ואנושיות.
1: אבל הטיפ הזה נראה לי לא רלוונטי.
2: נה, בבלגיה?
1: לא, לא, הוא לא רלוונטי בימינו, כלומר, אין כאלה קשרים אישיים כבר.
2: תשמע, אבל אם זה איזה דמות, שהיא, אתה יודע, לא עכשיו הולכים כדי להפקיד 200 דולר ולמשוך 50, אלא אנשים רציניים, מכובדים, בעלי עסקים, שבאמת צריכים בנקאות אישית, ויש להם, אתה יודע, זה הקומה, זה יש להם קומה משלהם.
1: כן.
2: עם לאונג' משלהם. זה כבר איזה שהוא...
1: אז יכול להיות שכן, כן.
2: עכשיו, אני, מה שאני טעיתי בידיעה הזאת, זה למה, כאילו, בן 70, מה יש לך כבר, כאילו...
1: לא, גם כמה הוא תכנן את זה, שהוא הביא להם שוקולדים כל כך
2: כל
1: הרבה
2: יום,
1: שנים.
2: באיזה שוקולדים זה היה?
1: בלגים, נו מה?
2: הוא כבר בבלגיה. איזה טוב שוקולד בלגי.
1: נו מה, מה הוא יביא שוקולד של דובאי?
2: מה הוא יביא להם?
1: איך קוראים לשוקולד של דובאי?
2: עם הפיסטוק והקדאיף.
1: כן, כן.
2: כן, נראה לי שוקולד דובאי, לא? ככה הם קוראים? לא יודעת.
1: בדיוק. אז אני חושב, בינתיים עוד לא ענו על זה, בינתיים אני יכול להגיד שגדעון אמר שלגבי הדופרים זה לא...
2: מה זה בהקשר של הרכבת, רגע?
1: כן, בהקשר של הרכבת, אלה שדוחפים אנשים, זה לא עבודה מיוחדת, אלה הם הפקחים של הרכבת על הרציף.
2: כמות האנשים ברציפים בבוקר היא מטורפת, והם פשוט ממלאים את הרכבות עם דחיפה פנימה. וואו.
1: טוב, אז זה נכון.
2: זה אכן יש שם כנראה דוחפים, יפה. שי, אני רואה שהוא מציין שכמו הפורץ הנוצץ בבלגיה, זה השודד המתוק, והוא חושב שזו אכן אמת.
1: אני חייב להגיד שכששדדו את הלובר לא מזמן, אני מאוד הייתי מבסוט.
2: כן.
1: כאילו, את יודעת, אני לא מפחיד מזה.
2: סתם.
1: לא, לא, לא, כי זה מגניב, זה כמו מאיזה סרט, כאילו, דפקו אותם, והם, את יודעת, כמה תמימים יכולים להיות, שאת רואה את השוד, כאילו, זה ממנוף, מבחוץ, איך הם מטפסים.
2: אני לא ראיתי, האמת שלא ראיתי, בכלל.
1: זה כמו סרטים, ומה אני מפסיד מזה? כלום, את מה אכפת לי להיות מבסוט, כאילו. אף אחד פה לא ענה בינתיים על ה...
2: טוב, אולי כי קשה להאמין לסבא החמוד הזה.
1: טוב, בוא נגיד אני אלך על שזה כן נכון.
2: יפה מאוד, ואתה צודק, זה אכן נכון. אני לא יודעת אם, אוקיי, התמונה אני מניחה שזה כמובן AI, אבל סתם שככה תקבלו איזשהו עניין עם הידיעה. אוקיי, יש לי עכשיו ידיעה מקומית מאוסטרליה. שימו לב למה קורה פה בחדשות, אוקיי? אוסטרליה. פוסום שנכנס אוסטרליה, פוסום פרץ למאפייה, אכל מאפים ללא הפסקה ונלכד כשהוא מלא מדי מכדי לזוז. פוסום שנכנס למקום מצא את עצמו בתוך חגיגת פחמימות שהסתיימה רע. בעלי המקום הופתעו לגלות את הפולש כשהוא סווה, נפוח ובמצב של תרדמת אוכל מוחלטת. הוא פשוט לא היה מסוגל לזוז ממקומו.
1: בינתיים שאתם כותבים זה נכון או לא נכון, יש עוד ידיעה מאוסטרליה של בצהל אל שומר שבת שלום וברך לכולם, פרשת, אני מעריך שזה קורח, נכון?
2: כן.
1: אוקיי. תשמעי, זה נורא חמוד.
2: נורא חמוד.
1: הידיעה הזאת.
2: תשמע,
1: אני יכול להזדהות.
2: הרבה אנשים חווים את הפוסום כמטרד בחצרות ביתם.
1: נכון.
2: או על הגגות ביתיהם, כשהם ככה קופצים ומרישים. אתה יודע שזו חיה מוגנת?
1: לא, אני יודע שנחש זה חיה מוגנת, כביכול אני לא אמור להרוג נחש, אבל כאילו, מסתם...
2: כן, לא, גם, אבל גם הפוסום, שאתה יודע, שכאילו, נגיד, לשים להם מלכודות, או כל מיני דברים כאלה.
1: שי, ראית מה ששי כותב? לא. פוסום לא אוכלים מאפים, זה לא נכון.
2: אני חושבת שפוסום הם אוכלים הכל, באמת אוכלי כל, כולל הכל.
1: אני יודע שהם באים לאכול את האוכל של הכלבה שלנו, אם אנחנו משאירים את זה בחוץ. עכשיו, זה ליד החלון. אז היא כאילו רואה אותה, היא משתגעת. די,
2: יו. בדוק, היא משתגעת.
1: אמי אומרת שזה כן נכון, אז אולי נשמע שאמי אולי יודעת, שהיא אולי שמעה את זה בחדשה, והיא כתבה true.
2: מעניין אם זה...
1: קרמל, זה לא היה פוסום, זה הייתי אני. כן, מאפים, זה אותה את.
2: יפה.
1: טוב, אני עוד כותבים.
2: כן, אני רואה. תשמע.
1: אז זה חיה מוגנת, את אומרת.
2: כמו השועל והכרם, צריך להגיד. כן, גיליתי את זה לא ממזמן. תשמע, היא חמודה והכל. גם לפעמים, היה פעם שקצת הייתי מאכילה אותה, לפני שידעתי שזה, הייתי משאירה להם כל מיני דברים בחוץ, אבל היה איזשהו בוקר שקמתי, ואז כזה מלא דברים בחצר היו שבורים, ואפילו את העציץ בטטה שלי הוא אכל, ואת כל הגינת ירק הוא חרסם.
1: אני הראשון שראיתי זה היה כשהגעתי לכאן, וזה היה באוניברסיטה, והוא כאילו ירד מהעץ אלינו, והוא עשה לנו כזה של מפחיד. מבחינתי זה חיה מפחידה, הוא מתקרב אליה.
2: כן, כן, לא, הוא לא רוצה שתתעסק איתו.
1: אוקיי. שי לב אומר, זה יותר נכון לגבי הילדים שלי. ועוד מישהו כותב, ובוא רגע, אני עוד לא אמרתי מה אני חושב, אני חושב שזה לא נכון. בא לי להגיד שזה לא נכון.
2: זה נכון. יס, והנה שלחתי את הידיעה ואת התמונה של הפוסום, שאם אתם תסתכלו טוב, תראו שהוא מלא בריבה מסביב לפה שלו.
1: רגע, אני עושה על זה זום.
2: זה חמוד. תראית גם את
1: התגובות. טוב שאמרת שזה ריבה, זה קצת נראה כאילו ירו בו משהו. אוקיי. וזה בכלל מצאת את זה באיזה מקום ישראלי.
2: זה אתר, זה דף באינסטגרם נורא מצחיק עם כל הידיעות הזו. כי באמת הגיע אליי איזושהי ידיעה הזויה אחת, ונכנסתי לעמוד הזה, ואז כאילו ראיתי מלא ידיעות הזויות אחרות. אל תיכנסו לעמוד הזה עכשיו, תחפשו אותו רק בסוף, כדי שלא תגלו מה האמת ומה שקר. אבל כן, זה העניינים.
1: יש לך עוד? כי זה מגניב.
2: כן, יש לי, כי אמרתי, מה נראה לך, אני אביא ידיעה מאוסטרליה ואני לא אביא ידיעה מישראל? בכל זאת, קצת חיבור למולדת, מה שנקרא.
1: שי נכנס למאפייה בלילה, ואכל, עד איך קראת לזה? שתרדמת אוכל?
2: רשום שם בידיעה, תרדמת אוכל, ונפוח במצב של תרדמת. וואי, מלא פעמים הגעתי, כאילו, יום שישי בערב, ארוחת שבת, סוף הארוחה.
1: ברור.
2: אתה הכי בתרדמת אוכל. יום שבת צהריים.
1: זה ביטוי שמתאים לך להגיד אותו, ולכן חשבתי שאת המצאת את זה.
2: אוי, זה טוב, כן. יש מצב, אני אאמץ את הביטוי.
1: כן.
2: חבר'ה, מתי לאחרונה נכנסתם לתרדמת אוכל? אחרי איזו ארוחה. אוקיי.
1: חמין, זה חוזר אותנו לצ'ולנט.
2: צ'ולנט. כן.
1: סליחה.
2: יפה. בשנת 2019, גבר שדד 30,000 שקלים משני בנקים בבאר שבע, כשהוא נושא אבוקדו שנצבע בצבע שחור ונראה כמו רימון יד.
1: באיזה שנה?
2: 2019, לפני שהיו צרות בעולם, לפני המלחמות, לפני הקורונה, גבר בן 47, כן, ביצע שוט כפול בבנקים בבאר שבע, כשהוא משתמש באבוקדו צבוע בשחור כרימון. השודד הציג את הפרי כרימון יד אמיתי ואיים על הפקידות, מה שהוביל למסירת סכום כולל של 30,000 שקלים. למרות התחכום היצירתי והעובדה שמדובר באבוקדו בלבד, הוא הצליח להשלים את השוט בשני הסניפים. זמן קצר לאחר מכן, המשטרה התרה ועצרה אותו.
1: וואי, בטח רק אבוקדו היה עולה איזה 5,000
2: באותו יום.
1: רגע, בזמן שאנשים חושבים, זה מזכיר לי את האופנובנק, אני לא יודע אם את זוכרת אותו.
2: כן, בטח.
1: אז לא מזמן התקלתי באיזה רעיון איתו.
2: אתה יודע מה מצחיק, ויצא לדבר על זה כמה שבוע, שהרבה פעמים לחברות, זה גם פה קצת באוסטרליה ובוודאי בארצות הברית, בטח אצלנו, יש עניין לקחת כזה כאילו פושעים, כי בסוף הם פושעים, הם או גנבים או שודדים, חלק גם משתמשים באלימות כלפי שוטרים וכאלה, ולעשות מהם קצת כאילו גיבורים מגניבים כאלה.
1: כי יש כאילו, זה כמו, פעם שיחקנו פוקר ואני לא אזכיר שם, בן אדם הזה כבר לא משחק איתנו פוקר, אבל הוא מאוד שנון, אבל יצא לו פעמיים דברים מצחיקים. במקום להגיד אני מחזיק את הראש מעל המים, הוא אומר אני שומר על הראש מתחת למים, וזה לא בכוונה, זה לא הרלוונטי. והיה לו פעם אחת שלהגיד, אני לוקח, רוצה להגיד אני לוקח מהעשירים ונותן לעניים, אז הוא אמר אני כמו רובין הוד, אני לוקח מהעניים ונותן לעשירים. יצא לו גם הפוך, אבל הכוונה הייתה נכונה. אז כי אנחנו קצת רואים בזה גיבור, מי שדופק את המערכת, כמו שעכשיו אני אמרתי, כשדפקו מוזיאון, אז זה מוזיאון, יש להם כסף, זה לא אכפת לי, את מבינה? אבל אם הייתי שומע שגנבו למישהו פרטי, זה היה מאוד כאילו כואב לי.
2: כן.
1: אז ברגע שזה המערכת, אנחנו כמו עם מס הכנסה וזה, אנחנו כאילו סוג של מבסוטים.
2: כן. זה משהו לחשוב עליו.
1: אני בינתיים מהמר על כן. שי אומר שזה לא נשמע בבאר שבע כאמת.
2: אני צריכה לספר לכם סיפור אחר דומה מבאר שבע, שהוא 100% אמיתי. אני ונדב היינו סטודנטים, והתנדבנו בתוכנית לנוער שהוא כאילו צריך לעבור איזשהו שיקום, נוער עברייני שיש להם כל מיני תיקים במשטרה, ובסוף אחרי תהליך חונכות ארוך, יש מצב שיחליטו כן לגייס אותם לצבא. ונדב קיבל חניך, ילד סך הכל טוב, סופר אינטליגנט, אבל הוא עשה מעשה ככה, כאילו קצת שובב, לא נראה לי שהוא הבין את ההשלכות של אותו מעשה, והוא לקח אקדח צעצוע, שכנראה היה נראה כמו אקדח אמיתי או משהו כזה, נסע עם נהג מונית ופשוט אמר לו שהוא לא משלם, עכשיו ילד בן 14 או 15,
1: כן.
2: ויצא. והתוצאה של הדבר הזה הייתה, זה באמת שפתחו לו, הוא היה לדעתי על תנאי, וממש בסיכון להיכנס לכלא, הוא היה ממש במשפטים על זה.
1: אז תדעי לך שזה עוד הפחות מסוכן. פעם אני וחברים שלי, כשממש קיבלנו רק רישיון, את יודעת, י' א' י' ב' כזה, מישהו הצבן אותנו בכביש, וכאילו יצאנו החוצה, שאמרנו בוא נשים את היד בחולצה הזה, כאילו יש לנו נשק.
2: אומייגד.
1: ובמחשבה אחור, כאילו אם לשני היה נשק, הוא היה עלול לשלוף עלינו.
2: וואו.
1: ולנו אין, זה היה כאילו בדיחה. אז גם אותו נהג מונית יכל, אם היה לו נשק, ובארץ יש לאנשים נשקים, לשלוף עליו.
2: עכשיו בכלל. כן, לא, זה באמת, זה מטריד.
1: אני מתקשה. קודם כל, אף אחד לא, ספציפית על הרימון, לא נכנסים לזה. אנשים עוד בפוסום, הדסקה שם, והיא פה עוד איזה כתבה על איזה פוסום. רק שי אמר שנראה לו שזה לא אמיתי. אני חושב שאם היית אומרת תאריך יותר ישן, כי אמרת 2019, נכון?
2: כן.
1: אם היית בא לי ואת שנות 80-90, הייתי אומר לך
2: יותר
1: כן.
2: יותר רגילי?
1: כן, בא לי להגיד לך שלא, וגם נכבטה לי המצלמה הנהדרת שלי.
2: יואו, יש לך אחת, ודווקא היום לא שמת ספר.
1: כן, כשנשים שיר אני אשים ספר.
2: שים ספר, טוב, בסדר. אז לא נציק.
1: מה את אומרת?
2: הסיפור הזה הוא אכן אמיתי. עכשיו, אני לא מאמינה, אבל כבר 2.36. אז אני אציא אתכם למשהו שהוא אמיתי, אבל רציתי שנתהה עליו ביחד, זאת ידיעה אמיתית. וזה כזה. ככה.
1: אז את כבר מודיעה לנו, פה אין הימורים, אוקיי.
2: פה אין הימורים, אבל זה הרגיש לי משהו שהוא מאוד טריקי כזה, בסדר? ולא ברור לי אם זה משהו ששווה ללכת עליו או לא. אז אי ביוון מציע לכם בית בחינם ו-500 אירו לחודש למשך 3 שנים, רק כדי שתעברו לגור שם. אוקיי? אשכרה רילוקיישן מטורף. והידיעה אומרת דבר כזה. נמאס לכם מהיוקר בישראל? תכירו את אנטי קיטירה, גן עדן יווני קטן שסובל מבעיית התרוקנות מאוכלוסייה. וכדי לא להפוך לעיר רפאים, הרשויות פתחו בתוכנית רילוקיישן מפתה. משפחות שיעברו לגור באי יקבלו דיור בחינם ומענק חודשי של 500 אירו למשך 3 שנים.
1: כן. ראיתי את זה, ויש עוד, יש גם באיטליה מלא כאלה טירות, את יכולה לקנות טירות מאוד בזול, וזה מאוד כאילו מושך, אבל...
2: מה הקאץ'?
1: אני חושב שהקאץ' זה שאין לך בטח שם שום דבר ברמת סופר וכאלה, כדי צריכה, אני לא יודע, כאילו אין לך תשתיות.
2: אני כמעט פספסתי את הדבר הזה. אז לפני שאתם אורזים, חשוב להבין, זה לא רילוקיישן רגיל, מדובר בחיים מבודדים עם תשתיות מוגבלות מאוד, ללא חיי לילה או נגישות נוחה לשירותים מודרניים.
1: קיצור, זה אידיאלי. זה רק לידו בר.
2: איזה חמוד, ראיתי אותו לבוקר. למי שמחפש שקט מוחלט, אבל מדובר באתגר אמיתי למשפחות מודרניות. חלום או סיוט, שתפו אותנו במגיבים.
1: שיר?
2: שיר, ואתם גם שם מנסים לנחש מאיפה הפתיח. אתה ידעת שזה היה כל הכבוד, אבל אני לא בטוחה שכולם ידעו. תהנו. תהנו.

0: איזה כיף השיר של ברי.
1: כן, כן, יו, יש לי צודקת.
0: אני רוצה להגיד רגע שפה לשי לב, שזיהה שהפתיח הוא בעצם החדשות בערבית, וזה מה שקצת כזה גרם לי לחשוב על השיר הזה, כי אמרנו שזה ידיעות כאילו במסגרת חדשותית, לא משנה. אז כל הכבוד. אז גם אתה עלית על זה.
1: אני עליתי על זה, כן. והלכתי בעקבות זה לבדוק, כי ידעתי שנשדר את זה, עוד כמה דברים על השיר, ולדעתי זה מעניין להגיד את מה שמצאתי. קודם כל, להגיד?
0: כן.
1: אוקיי, כי יש כמה דברים עוד לעשות. טוב, השיר יצא בינואר 2011 כסינגל הראשון מתוך אלבום אתה נמצא כאן.
0: נכון, אלבום מעולה, מומלץ.
1: נכון, וזה היה הרבה התרגשות בגלל ש... כאילו, אצל המעריצים, כי זה אחרי זה 10 שנים שלא היה דיסק. מי שכתב מלבד ברי סחרוב זה דן טורן, זיכרונו לברכה. אז הם עבדו על כל המילים של כל השיר. בלחן ובעיבוד היה עוד מישהו, אני פחות מכיר את השם, בן הנדלר, לא מכיר. מה שחשוב, המשמעות והטקסט, השיר מדבר על עומס גירויים, עייפות נפשית ועל הפער בין הרצון לנוח לבין העין הגדולה במרכאות, שרוצה לבלוע את העולם ולא יודעת כזה. לדעתי מדובר על, אתה יודע, אתה מת לישון ואתה עם הטלפון ביד ואתה 2011. ממשיך לגלול.
0: נכון. אז תוסיף לזה עוד 14-15 שנה של כאילו גירויים קדחתנים ותבין כמה זה כאילו מפוצץ.
1: והנה המשפט שמראה את זה, רק רציתי ללכת לישון, להיפרד מעודף היום יום. קשה למצוא מנוחה כשהעין נשארת פקוחה.
0: גם.
1: טוב, יש לי פה עוד כאן על הסגנון המוזיקלי וכל זה, אבל זה מספיק לנו.
0: נשמור, שתשתף במגיבים, כי זה באמת שיר, שיר מדליק. אבל גם הכנת לנו רשימה ממש שווה של דברים לעשות בסקול הולידיי, ואנחנו עוד רגע נגיע לזה, אבל כמובן ש...
1: הודעות קהילה. אז להודעות קהילה אני דוחף את הנושא של המנויים ברשותך.
0: בבקשה.
1: אז זה באמת לטובת קהילה. אני, תכף אתם תשמעו את המספרים ואתם תבינו למה אני מעלה את זה. אנחנו, הדבר הזה הוקם לפני 4 שנים.
0: 5 כמעט כבר יש לך. 5,
1: זה מהראשון לנובמבר 21. את צודקת, את צודקת.
0: מרגש.
1: ובעצם איך שזה עובד זה ש... אנחנו מביאים 32 מנויים בתשלום. מדובר על תשלום של $30 לשנה, ואז מקבלים שעת שידור. בשנה הראשונה, היום כבר אני לא מפחד להגיד את זה, עשינו להם בלוף. זה היה קשה מאוד להביא אנשים למשהו שלא קיים. אז החתמנו חברים, ושני הארגונים שזה ה-QJBD וה-State Zionist הביאו את התקציב, ובערך מהשנה השנייה זה כבר עבד שאנשים כבר היו סבבה ועשו מנויים בעצמם. למה אני מספר לכם את כל זה? כי אם יש לנו 140 אנשים בקבוצה של הוואטסאפ, ויש לנו כרגע, אנחנו מתקרבים לשעתיים מנויים, יש לנו 57
0: אנשים. לא, יש לנו כבר לדעתי יותר, באמת אנחנו, אני זוכר בפעם האחרונה שגייסנו, זה היה השנה שעברה, מה שהיינו בפער של 1-2, ואז... אתה היית צריך, החלטת לצאת לאיזה חופשה קצרה, ולא משנה, דברים מאוד השתנו. Long story short, העניין עם לדעתי המינוי לרדיו, שמדובר, כמו שאמרת, $30 לשנה, זה לא רק מול התחנה, וזה לא רק ככה בשביל שנקבל את השעת שידור, כי זה כבר, ברוך השם, מובטח ומאוד מאוד יציב ועובד נכון. נפלא. זה גם איזשהו עניין של המחויבות של הקהילה לבמה הזאת, שהיא לגמרי במה קהילתית, וזה לגמרי חוזר אליכם. וזה חשוב לנו, זה חשוב לנו היחד הזה.
1: זה חשוב לנו, ואני הולך לעשות את הפרסומת הזאת גם באנגלית, כי יש לנו גם תומכים שבכלל לא מבינים עברית, רק חשוב להם הרעיון שיש כזה דבר, שיש רדיו בעברית. אז יש יהודים שעושים את התרומה הזאת, בלי קשר לזה שהם לא מאזינים כי הם לא מבינים את השפה. ויותר מזה נגיד שיש לנו גם רעיונות ותוכניות בקנה על התפתחויות, על תוכניות, על לצרף אנשים וכל זה צריך שיותר מנויים. אז אם אתם כבר מנויים, קיבלתם את האימייל ואתם יודעים איך לחדש, אני גם אעשה וידאו שיקל עליכם. ואם אתם לא מנויים, אז הגיע הזמן. אם אתם עושים הכל נכון, בקרוב נוציא וידאו שמראה איך לעשות זה, אם אתם עושים הכל נכון, הדבר היחיד שחשוב להגיד, אם נכנסים לגוגל, עושים 4EB, ואז יש שם אזור של מנויים, חשוב לבחור את השפה. אם תבחרו את ההיברו, אז זה מגיע אלינו. אם תעשו טעות, זה יגיע אולי חס וחלילה למישהו שלא רצוי.
0: איזה סיני, או שאולי זה שקנה את הכלב ובישל אותו.
1: אוי ואבוי. קיצור. זה יותר מכלב.
0: אגב, אבל בסוף כל הדברים, באמת תודה לכל מי שתומך גם במילים וגם במנוי וגם אתה יודע, במגיבים אפילו, זה פשוט כיף היחד הזה, ובראש ובראשונה, האולפן הזה שלכם. כן, יום ראשון הקרוב, עוד יומיים, האירוע שהרבה מאוד חיכו לו, ועדיין מחכים.
1: אני מחכה לו שיפנו כבר את כל הבלגן שהביאו, יו, שקיות, ארגזים, חדר וחצי מלאים בדברים, זה השוק תן וכך במסגרת, איך שאת אוהבת להגיד, פאנדי, החודשי, אז יום ראשון הקרוב יש את האירוע החודשי ב-JCCQ, והוא הולך לסבוב סביב הנושא הזה, ויש כמה וכמה אנשים שכבר הגיעו פעם אחת, ומגיעים במוצאי שבת עוד פעם, כדי לסדר את כל הדברים שהבאתם על שולחנות, לראות שבאמת הכל תקין ועובד וטוב.
0: תשמע, זה מהאירועים, יש אירועים שהם קלים לעשייה, אבל זה מהאירועים שבאמת מצריכים הרבה כזה עבודה מוקדמת, וכל הכבוד למי שככה תמכה, יזמה ואשכרה עבדה והתנדבה, יש בנות נפלאות, תודה על זה. ובואו גם לאכול פלאפל, יאללה, ולקנות במבות אצל אדיר, ונו, מה? לא צריך לשכנע אתכם באמת.
1: ומינגלינג, מינגלינג. דרך אגב, באותו יום בגולד קוסט, יש ערב קולנוע יהודי של קהילת בית אור ושלום. מארגן את ערב הקרנה לסרט הקומדיה הרומנטי Crossing the Lancy. אני לא מכיר את השם. משנת 1988. הערב יפתח בהקדמה של ההיסטוריון הקולנוע סטיב סרגוסי, ולאחר הסרט יוגש כיבוד קל.
0: אוי, אני מכירה אותו.
1: שיחות ומינגלינג, כן, אני יודע עליו, אני לא מכיר אותו אישית.
0: הוא איש סופר מגניב.
1: וביום ראשון הקרוב, ברבע לשש בערב בגולד קוסט, העלות זה תרומה של $15 למבוגר, כולל קוס יין לבן או אדום. ילדים מגיל 16 נכנסים, אני מעריך שהם ירצו להגיד עד גיל 16, כן, נכנסים חינם. שני הדברים האלה יום ראשון הקרוב. הערות, יש לאשר רגע מראש דרך האימייל שמופיע בפלייר שאני אשלח לכם עוד כמה דקות, והאירוע יכלול הבטחה במוסדות. נקסט.
0: יפה, יש לנו בערך 7 דקות, אז בואו נעשה רגע
1: באמת?
0: מעבר, לדעתי, כן, עד שאנחנו נצטרך להשמיע את הזוכה בקוואטרו קרב. אם לא הצבעתם, אז זו ההזדמנות האחרונה. בוא רגע נתמקד בדברים שווים שאפשר לעשות בסקול הולידי שממש מעבר לפינה.
2: You're listening to Radio 4EB 98.1 FM.
0: רגע, אני מבולבלת. זאת הייתה רוני זהבי.
1: נכון.
0: זה היה
1: רוני
0: הקלטה, שזה מדליק. אבל זה היה היא או AI שאתם עשיתם?
1: לא, לא, מצאתי את זה פה, אז אני מניח שהיא הקליטה כשהייתה פה, שאבא שלה הקליט.
0: רואי, זה היה מעולה, יפה מאוד, לרוני. אוקיי, גייז. שונצי.
1: כן, אני מחפש את זה.
0: בוא תציל פה הורים.
1: אוקיי, אז ככה.
0: ושמרטפים.
1: סדנאות יצירה של במוזיאון של בריסבן.
0: רגע, אבל תעשה את זה כיפי. במוזיאון של בריסבן. אוקיי, מה הולך להיות לנו
1: אז,
0: שם?
1: אז רגע, החל מה-27, נכון, אנחנו ברדיו, אנחנו לא באיזה עכשיו זוליה. החל מה-27 ביוני עד ל-12 ביולי, יש סדנאות יצירה של המוזיאון של בריסבן.
0: כאן.
1: הוא מפעיל מין תוכנית יהודית כזאת לחופשה, מוב קידס קול הולידי, שכוללת סדנת פופ-אפ. ילדים הצעירים יותר מוצאות סדנאות בניית פסלים ומציאת המצאת עיר חדשה, Remix Your Breezy, קוראים
0: חמוד.
1: לזה. ועבור בני הנוער יש כל מסדנה של להכנת אני לא יכול לקרוא את זה.
0: בעברית זה נכתב מצחיק, באנגלית.
1: זינס, מה זה זינס? אני לא יודע.
0: אני גם לא יודעת. אני גם לא יודעת. בוא רגע נגלגל את זה.
1: אוקיי. חוץ מזה.
0: רגע, אבל זה, מה, זה פעילות שהיא חינמית במוזיאון?
1: אני לא יודע.
0: אני מניחה שכן, אני יודעת שהרבה פעמים עושים שם דברים מגניבים, וכאילו, אני זוכרת שאני לקחתי את הילדים שם לתערוכה על חיות בר מקומיות, ויצרנו כל אחד, כאילו יצר איזה קנגרו, או סוג של קנגרו, כאילו, כי יש שם מלא, ואחרי זה התחפשנו עליהם, עשינו עליהם מצגה, והסרטנו אותם בווידאו, וזה כאילו, קיצר, משהו נורא חמוד. שווה לבדוק את הפעילויות האלה שהעירייה מציגה.
1: נכון.
0: אבל זה בטח חמוד. שווה לבדוק את הפעילויות האלה שהעירייה מציגה.
1: נכון.
0: אבל זה בטח

0: תוכנית שקוראים לה להיות מטפל בגן חיות, שזה במקום סתם ביקור רגיל, הפארק פותח במהלך החופשה תוכנית ייחודית המותאמת לקבוצות גיל שונות, צריך להירשם מראש, יש קטנטנים מ-3 עד 5 וכל מיני כאלה, למשל פעילות חקר וגילוי דינוזאורים בראשון ביולי, או הספארי שזה מסלולים בשבעה ביולי, צריך להיכנס לאתר של הלונג פיין קואלה סנצ'רי ולראות, יש להם גם לילדים ולנוער עוד פעילויות, תראו ותירשמו, ולדעתי זה ברמה של גם לנקות שם בעצמכם, כלומר להרגיש שאתם חלק מהצוות של המטפלים גם של החיות.
1: חמוד ביותר. Mm-hmm. אני יכולה לצרף פה, יש נשאר לדעתי רק הרשמה מאוחרת, אבל למי שרוצה לשלוח לקמפ של ביתר, שמתחיל ביום רביעי הראשון ביולי, ומסתיים ביום ראשון, שזה יוצא לדעתי עם החמישה ביולי, וזה בעצם מ-year 2 עד year 12, יש שם, כאילו כמובן שכל הקבוצות מסודרות לפי גילאים. וזה כולל את כל הקמפ, האוכל, הלינה, הפעילויות. מהחוויה שלנו באופן אישי, אופק כבר הלך פעמיים, הוא ממש מצפה לקמפ השלישי. זה, מעבר לזה שזה פתרון מצוין לתקופה הזאת, זה לדעתי משהו שברמה הזהותית של ילדים, יהודים וחלקם גם כמובן ישראלים, זה משהו שהוא מאוד מאוד מחבר, מחבר לארץ, מחבר אחד עם השני. מי שזה מעניין אותו ועוד לא נרשם, יש לנו פרטים להפנות אליכם. זהו, כן.
0: אוקיי, יש, אני ממש בקצרה כי יש לנו דקה.
2: די.
0: יש סדנאות מקצועיות לנוער בטייף. טייף, איפה שלומדים כל מיני קורסים והכשרות. טייף קווינסלנד בסאוט בנק, בקמפוס של הסאוט בנק. בין השישה לעשרה ביולי, הקמפוס המקצועי מציע פרויקט מרתק למתבגרים בחופשה, ימי העשרה מרוכזים בקמפוס אמיתי. בין הסדנאות שיפתחו לכמה ימים בודדים תוכלו למצוא בוטקמפ לנגנים בלהקות רוק, סדנאות רובוטיקה ואוטומציה, וסדנת יצירת סרטים, אולי אני אלך מתסטריט ועד מסך. אז זה כמו שאמרתי בטייף, תיכנסו לטייף קווינסלנד סאוט בנק.
1: טוב.
0: ואחרון חביב גם, תיכנסו לחפש יותר אינפורמציה, בקווינסלנד פרפורמינג ארט סנטר, יש להם איזשהו מופע קרקס שנקרא B-Story, יהיו שזה מזכיר לי בדיחות שרציתי לספר לכם, טוב, בגלל ה-B. טוב, אז תיכנסו גם לקווינסלנד פרפורמינג ארט סנטר.
1: רגע, מה זה, זה מופע פשוט? מופע תיאטרון? או שזה פעילות לילדים שקשורה במופע?
0: בוא נקרא, זהו מופע תיאטרון פיזי וקרקס שמועלה על ידי הצוות של ה-ARC, במיוחד לכבוד חופשת בית ספר, 4 ימים בלבד, המופע משלב אקרובטיקה, קומדיה ומוזיקה חיה ומתאים, בלה בלה בלה. כל האירועים הללו דורשים הזמנת מקום. אוקיי, אז אני דווקא על זה נשמע באמת שאת צודקת שזה רק מופע.
1: טוב, יש לך קצת קישורים, אם מישהו צריך?
0: אני אעלה אותם בקבוצה.
1: חברים, חברות, אתם לא תאמינו, השעה הגיעה לסיומה. תודה רבה שהייתם איתנו, כתבתם, השתתפתם בשעשועון, מקווים שהצלחנו להרים ככה חיוך על הפנים היפות שלכם. ניפגש ביום ראשון באירוע.
0: איזה שיר נבחר לחודש תמוז?
1: אתה כבר, את תגלה לי, ישר תשמיע לי, אבל עד אז אני אגיד לך תודה רבה. שבת שלום.
0: תודה רבה.
1: ועם ישראל חי.
0: גיליה הוא עם ישראל חי.